Sanor nir heller vidja heller der at reja du sei travel terrier hopli nau se hylla gautu verger vil du vajta runnum hopra skulde urden vei ma matka tverja mest om torra.

Jeg så, og jeg tydde, da soli snudde, hjertegn for fe og heim, solhov, svart